e piripiri te tai ki a yakaro koire narata indi nga mo nga yua i bunsi te pi me awari ki te minisman kai wa nang poisu ta kan tani nga na koim ki te ko te meton roro na yan paran me uri FM 89.9 na koim ki te de sama kuri ta kan tani nga kai pokwaus an karoi na ko ta tapiam di nga po nga yu yan mi nga man dokon biom ki te ka kata uroi ko man dokon biom ti nga po nga yu ngoi te te enteri ri ta kan tani nga na pokwaus i man dokon nam skubas ki Biom nipen nukon kaya mdeiri. Ipun na koi mkira kwa tiime ton roana yuan panan meuri FM 89.9 kwa irakuna mga tauroi ni karoi nukon piku yaani miyangam. Takantani nga kaipa kwa usin kwa ite sakurukari kwa usin maan nukon ntama kiti takantani nga kaipa kwa usin rurua miipu kien taime winam kata sinti nga pungay. Na tauroi dikin kadinangim nukonam di tukuranayo.

Sina tauro ari gin musma era meten na ari tangira kina kona te temero nte nga punga yu e ka ngai te akana. Good morning meten na no program. Ya bubusi te kuna ari kripes te ira ki meni mesum iron to ware meros limon.